0: Borgon.
1: Den stora gården låg där smekt av sommarvindens fläkt. Och folket slet och jobbade i skördetidens jäkt. En enda liten knatte bröt sig ut

Svante får nu. Svante konstigt. Följ med till kusbärsbuskarna. Rejt i bopapidoda. Tjingelingeling bland borgidot. Rejt i

Den lille sökte nu sin tröst hos gårdens alla djur, hos grisarna i stiorna, hos kossa, får och tjur. Men ingen framgång hade han vart än han gick sin kurs, ty han fick alltid samma råd från fri.

Matt Biancos Get Out of Your Lazy Bed. Nej, du tänker inte det. Det är bara att sträcka på sig och ligga kvar en liten stund till. Det är ju sommar alltså. Och sommarsmorgon, det är det som Björn Buschefar gärna vill höra med Guren Hagen. Det är en fin sommarlåta. Det är så länge sedan den har blivit spilt, skriver han. Jag vill gärna höra den. Har du en sommarlåt som du fruktansvärt gärna vill höra, så kan du skriva in på appen NRK Radio. Gärna med en liten begrundelse till varför akkurat den låten ska spillas. Och gärna med en liten historia också. Idag ska vi prata om dyrevälfärd. Eller hur ska vi säga? Människans plats i dyreflock. Kanske. Det är Kristin Armstrong och Oma som har skrivit bok om flocken, om hur vi har betraktat dyren upp genom alla tider. Och det är, som du säkert förstår, ganska nytt det här med att vi har ställt oss så våldsamt över. Att vi har tillåtit oss själva att göra vad som helst med våra medskapningar. Det är någonting som man inte gjorde tidigare. Det är i alla fall inte på den måten som vi gör det idag. Vi ska prata mera med Kristin om en stund. Men nu är det Guren Hagen.

Gyllenhagens sommarmorgon som önskades ut av Björn Börschaufför på appen NRK Radio till ferievikarierna.

med Los Topops. Och då är det en lytter som har skrivit in härlig att höra på docker sitter här med kaffen samman med mannen min och har en sång på önskelistan. Boney M hade en nydlig sång i vår ungdom som heter Elute. Senare spelade Kikki Danielsson in den och den gick rätt i hjärtat på oss. Kan vi få höra den som Kikki sjunger?

0: lite Elvis Presley med How Great Thou Art. Men ikväll så blir det en hel del människor som sjunger väldigt likt Elvis, som ska ha bland annat kyrkokonsert på Elvisfestivalen i Målöj som startar idag. Jag har med mig Helge Gjelle. Vad är det som gör att just Elvis är så speciell?
1: Elvis Presley, han är kanske vår största entertainer någonsin. Han behärskar allt. Han blir kallt The King of Rock and Roll, men inte min mening skulle han lika gärna blivit kallt The King of Gospel. Han har så mycket flott gospelmusik. Han har ballader, han har rock and roll. Så når folk kommer i kirka vår i kveld, så skal vi ha gospel, vi skal bare lade, men vi kjører rock'n'roll, så det blir streit i kirka.
0: Så herlig. Ja, for at ni koncentrerer ikke om en periode i Elvis liv, det er liksom hele registret.
1: Ja da, det gjør vi, og vi går videre med fredagen, med uteshow hver time, og utescene på dagtid. Vi har en ny semifinale på fredag, og så om kvelden flytter vi inn i festivalteltet, og har kjempeshow der. Der kjører vi da som hovedshow et av Elvis sine berømte show, og så har vi fem nye delshow etter det. Det har vi både på fredagen og lørdagen i festivalteltet, så der er fullt trøkk. Og så har vi da finalen på lørdag i Ultimate. Det er jo veldig, veldig spennende.
0: Ja.
1: Men når den er ferdig, og før vi begynner festivalteltet, så har vi Elvis Parade.
0: Ja!
1: Ja.
0: Går folk klädda som Elvis då? Runt
1: Nej då. Detta här är en musikfestival.
0: Ja.
1: Mest. Men noen klär ju sig ut och gör det.
0: Ja.
1: Men i din Elvis-paraden så har alla våra 20-25 tributartister som är och underhåller.
0: Ja.
1: Både i konkurrensen och dessa i festivalen, de har vi då i åpne amkar. Kjører de gjennom gata, så de sitter i åpen amkabil gjennom sentrum av Måløy i Elvis Parade. Da er det stemning, det skal jeg love deg. Fulltrykk.
0: Og Helge, da hoppas man jo at Måløy får någorlunda vær. Hvordan ser det ut?
1: Jo, akkurat nå så er det overskyet, men vi ser gløtt av blå himmel og antydning til sol. Og meldingene er ikke det aller verste i dag, men vi bor jo på Vestlandet, så vi er vant til dette her. At sånn er det.
0: Sånn er det bare. Du får ha en alldeles nydelig festival, Helge, og folk får bare komme og strømme til Måløy, men det er vel utsolgt, det går vel ikke å bo någonstans i Måløy, det er vel utsolgt for lenge siden.
1: Hotellene er utsolgt, selvfølgelig er det for et år siden, men vi har plass til både bobiler og vi har plass til folk, så det er bare å komme til Måløy og ha det riktig gøy. Det får en fantastisk opplevelse med Elvis Presley sin musikk.
0: Underbart, tusen hjertelig takk og lykke til.
1: Jo, tusen takk for at jeg fikk komme på.

0: Arendalstausen är det med Nordfjordvalsen. Det passade väl fint. Nu är det Benny Borg.
1: God morgon, min kära. Har du sovit gott?

Det var gamla Benny Borg med God morgon min kära. Och från den lite äldre versionen utav Benny Borg så har

Det var dagens 50-åring det med Björn Benny Dvorg med det och Kirsti Barbo. Fram till nyheterna så blir det Billy Joel.

0: Drifters och Up on the Roof. I om en liten stund så ska vi ha Kristin och Armstrong Oma i studion. Det är en reprise från tidigare intervju som jag sänder idag. Det handlar om våran plats i flocken. Människan, hur människan har sett på sina medskapningar, djuren, upp genom tiderna. Och Kristin har skrivit bok om detta. Hon har skrivit en bok som heter Flocken. Men först ska vi ha en önskelåt och vi ska upp till Sätra också. Och den första önskelåten det kommer från Tove. Hon skrev till mig igår och ville gärna höra en sång som handlade om klingeklang matklocka från Trost i taklampa från Alf Preussen. Och så spelade jag den som jag trodde kanske hon menade, men det var inte den hon ville ha. Så hon skriver till mig så här: KI och AI och internet och egna tankar om en jänte på en storgård som ringer med matklocka ihop om att kärsten i vagn hörer. Jag tror gåtan är löst. Det må vara Alf Preussens visa med en fiol bak öret, sunget utav Nora Brockstedt. Hoppfull hilsen Tove, som gärna vill höra den.
1: Jeg vaknes

0: Min gäst idag är Kristin Armstrong Oma som är professor i arkeologi och museumsdirektör för arkeologiskt museum vid universitetet i Stavanger. Och hon har begått en bok som jag har läst i alla fall, de första kapitlen i Kristin, jag har kommit till hunden.
1: Hunden,
0: fantastiskt.
1: Ett magiskt djur.
0: Denna boken heter Flocken. Och du, jag tänkte att jag skulle börja med att spöra dig. Varför ville du skriva den här boken?
1: Oh, jag ville skriva den här boken för jag har jobbat som forskare i många år, som arkeolog. Och studerat dyr för olika sorter dyr från olika tider. Och etter hvert så begynte jeg å se at det er noe, ja, det er noe med disse historiene som virkelig er verdt til å fortelle, ikke bare til andre forskere, men også til alle menneskene der ute som burde formidles i stort. Det er noen, men noen overordnede tanker som jeg har gjort meg, fordi jeg har studert alle disse funnene, og så har jeg også studert biologisk forskning som handler om ulike dyr. Det er noe med vårt samfunn og vår liksom, innfallsvinkel til dyr som jeg tenker at den forhistoriske virkeligheten, eller ulike virkeligheter da, kan liksom være med oss og sette våre egne filosofier og fortolkninger i en større ramme. Sånn at dyr og forhistorien, de er relevante for oss i dag. Og de forteller veldig annerledes historier enn måten vi oppfatter dyr på i dag.
0: Ja, precis. Och det var kanske det första jag tänkte på när jag började, när jag slog upp boken och läste den, att det, alltså vårt moderna sätt att se på djur som om ett, de tillhör oss, två, de är till för våran skull, det är ett ganska nytt sätt att se. Det, och jag antar att det är därför du kallar boken för Flocken, för de var mycket mer en del utav flocken tidigare. Är det inte så, Kristin, eller?
1: Jo, det är nettopp det att när man ser att för exempel människor och dyr vart gravlagt samman i gravar, i steinaldergravar, så när du läst något om hunden, sen så finner man ju gravar med hundar som är begravda som om de var människor, där de har fått med sig gjenstander för exempel. De är inte ett följedyr till ett människa, men de är begravda som ett individ. Ja, olika liksom bilder för exempel ifrån järnåldern där man ser att hur dyr och människor glir liksom in i varandra, så känner man att den uppfattningen som vi har av människor idag, som du säger, som eiendeler og som også noe som er liksom fundamentalt annerledes for mennesker, det er ikke en oppfatning som mennesker i fortiden hadde.
0: Nei.
1: Så når jeg skulle skrive denne boken, så har jeg prøvd å gå inn i dette stoffet med en litt sånn blank slate og legge bort mine egne, eller vår egen tids liksom, normative forståelse av mennesker som på toppen av et sånn hierarki, og prøve å gå inn i det og se på det med fortidens øyne da. Det er jo veldig vanskelig, men det gir oss jo en følelse av at dyr var integrert på en helt annen måte i verden, og dyr ble oppfattet på en annen måte, og menneskene hadde jo heller ikke teknologi til å kontrollere dyr på den måten som vi har i dag, og derfor så fikk dyr en veldig spesiell roller i samfunnet.
0: Og det er fascinerende, det er veldig fundamentalt annerledes, altså man så virkelig på dyren som likestilte på en måte. Gjorde man inte det? Eller är det vår förtolkning av det?
1: Ja, det är säkert vår förtolkning. Om de var likestilt eller inte, så hade de i alla fall en position utifrån de egenskaperna de hade som var speciella, som var som var hevet over menneskene sine tilsvarende egenskaper, altså for eksempel hunder, kan jo oppfatte, de kan høre ting, de kan på en måte sanse et byttedyr for eksempel på mye lengre avstand enn hva et menneske kan, sånn at de har egenskaper som mennesker kan på en måte benytte seg av, eller jobbe sammen med dyret for å ha et samspill der disse egenskapene til menneskene og dyret kom sammen, og så ble på en måte de to noe større enn summen av delene, for å si det sånn.
0: Mm. Vi skal prate mer med Kristin Armstrong-Oma alldeles straks.

0: Min gäst idag är Kristin Armstrong Oma, professor i arkeologi och museumsdirektör på Arkeologiskt museum vid universitetet i Stavanger. Och jag har med mig Kristin idag för jag fick en bok i posten och den boken heter Flocken och det är Kristin som har skrivit den och den handlar om vårat förhåll till djuren runt oss och hur annorledes vi såg på dyr. Om vi nu till exempel pratar om steinalder eller bronsalder. Och Kristin, du har ju då skrivit om hunden. Är hunden det första dyret som vi på en måte tämmer? För att använda då det moderna sättet att säga det.
1: Ja, hunden är det första dyret som enten som vi som mennesker temmer, eller om de temmer seg selv. Det vet vi jo ikke helt. Det i seg selv jo en veldig interessant diskusjon da. Men ja, det det første dyret som mennesker begynner å leve sammen med. Og vi vet ikke helt hvor langt tilbake det går, faktisk. Fordi vi har bevisførsler på en måte for å si det sånn da, som vi kan knytte til å skjønne hvem de første hundene var. Det ene er de beina som vi finner fra hunder, og så er det også sånn genetisk bevis, altså DNA, det å studere når hunden og ulven splitter seg. Og de to beviser, de peker litt ulike rett, fordi vi har ikke bein som på en måte like gamle som disse her
0: sporene i DNA.
1: De genetiske sporene. Så dette skjedde for lenge siden. Vi har i alle fall bein som går tilbake sånn, 17 000 år er vel de eldste beina, så er det snakk om 70-80 000 år hvis man tenker på eller hvis man ser på DNA da.
0: Det är ju fantastiskt för att man räknar ju liksom med att det moderna mänsket i kanske är så där en par hundratusen år gammalt eller någonting sånt där och i nästan halvparten av tiden kan vi ha haft hunden vid vår sida alltså. Det är otroligt. Men varför just hunden tror du?
1: Jeg tror det er noe med hunden i seg selv, altså, eller hunden i seg selv. Nå må vi jo tenke at det er ulven egentlig som var de første dyrene som levde sammen med mennesker.

0: Kristin Armstrong Oma är min gäst idag, professor i arkeologi och museumsdirektör på Arkeologiskt museum vid universitetet i Stavanger. Och har alltså skrivit boken Flocken. Och nu har vi pratat om hunden som är det första dyret som vi vet då har blivit det som vi kallar för domesticerat. Om det inte är så som vi har temmet eller om det var de som temmet oss, det är en filosofisk fråga, Kristin. Ett annat dyr som också har spelat extremt stor roll för oss är Kuba. Förtäll lite grann om hurdan blev ku och mänske vänner från början. Om vi nu är vänner nu, det låter vi filosoferna svara på. Men då, på den tiden, när vi var vänner.
1: Ja, alltså detta synes jeg ett otroligt fascinerande spørsmål. Fordi kua är ju en etterkommer etter det som jeg kaller for uroksen, som var et kjempestort dyr. Så de første menneskene som faktisk gikk bort til de første, disse her uroksene og klarte å temme dem, de har jeg enormt stor respekt for, det må jeg si. Så, men det, ja, det er cirka sånn 8-9 tusen år siden eller noe sånt, når disse uroksene da ble temmet i det området som i dag er Iran og Irak. Og så kom de vandrende opp hit da, til Skandinavia for et par tusen år siden. Og så har de blitt her siden. De kom jo for å bli. Og vi finner de på ulike måter i arkeologiske kilder. Blant annet så kan vi finne de i helleristninger, eller gjengitt på helleristninger, der de trekker plogen, og så kan vi også finne faktisk spor etter de gjennom at vi finner melkeproteiner i keramikkar, og så det er flere måter de har liksom satt spor etter seg da. Både i landskapet, gjennom at vi begynner å se at landskapet blir beitet, som begynner å få sånne typiske kulturplanter i landskapet. Da for cirka sånn, ja, 4-5 tusen år siden. Og så begynner de å opptre i gravene til mennesker.
0: Som offergave da, eller noe sånt?

0: Ja, som offergaver eller som, ja, som kompanjonger eller offergaver. Altså noen ganger så er det nok på en måte kjøttgaver som er lagt ned i graven. Andre ganger så er de der som hele dyr.
1: Kanskje de var kompiser, kanskje det var det vakreste de visste. De var verkligen, det er precis som du sa med hundarna. Kanskje de var mycket mer än vad vi tänker på idag, så var de egna individer. De var en del av flocken.
0: De var en del av flocken, och där är det en väldigt morsom historia som jag har lust att fortælla då. Och det är en myte om en som heter Kong Augvall, som hade en ku som han syns var väldigt vacker. Och han här Kong Augvall, han har gett namnet till Avaldsnes på Karmøy. Myten är då alltså att han hade denna ku som han syns var så vacker, och det mjölk som han mente var, hadde helbredende egenskaper, og han hadde med seg kua når han gikk til krig, ut på slagmarker, og overalt hadde han med seg denne kua. Men så døde kua, og så ble kua begravd i en egen haug, rettet med hans, altså Kong Augvall sin egen grav, da. Og dette gikk det liksom historier om, sånn at ja, det er faktisk en historie i sagen om Olav Tryggvason, der Olav Tryggvason får høre om denne historien, og så, fordi han er på Avaldsnes, så får han åpne opp denne her graven da, der kua skal ligge. Der ligger det faktisk en ku, ifølge denne sagen. Og denne her historien har levd da, på Avaldsnes, egentlig helt frem til i dag, men for sånn 1800-tallet så ble noen av disse haugene åpnet igjen, og da forventet bøndene der at de skulle finne denne kua. Men nå har vi ikke funnet
1: en hel ku.
0: Men, ja, men altså, det ligger noen kubein i en av de haugene. Ja. Og så er det også en sånn stor gullring som vi har funnet fra Avaldsnes, som er veldig spesiell. Og det er jo selvsagt tolket som gullringen til en konge, altså en sånn halsring.
1: Ja.
0: Men det er jo litt morsomt å tenke på. Det kanskje var kua sin halsring. Men det er jo bare spekulasjoner.
1: Så spennende.
0: Men det sier litt om, ja, det sier litt om hva slags forståelse som kunne finnes da, av forskyr, sant? At de kunne ha en så spesiell rolle som det.
1: Ja, det står ju i stark kontrast till den här industriella och instrumentella tillnärmningen vi har idag. Vi har inte något individuellt förhåll till, men det hade vi väldigt, väldigt länge hade vi det. Ett individuellt förhåll till alla de här dyrna som vi omger oss med.
0: Det, ja, vi hadde nok det, og vi så de nok på en annen måte, fordi menneskene og dyrene levde veldig tett sammen, og i en veldig lang periode i vår forhistorie, fra eldre bronsealder og frem til middelalder, så bodde vi i langhus, der dyrene bodde i den ene delen av huset, og menneskene bodde i den andre delen. Og da, når man deler tak på den måten, så kommer man jo veldig nær hverandre, og blir kjent med hverandre som individer. Og det er jo noe som med, ja, en måte å leve på som det er ingen av oss som lever lenger. Så vi har kanskje hunder og katter inne i huset, men vi har jo ikke sauer og kyr og griser inne i huset lenger. Så da blir vi ikke kjent med dyrer på den samme måte som folk har vært i forhistorien.
1: Och det är mycket det som också som boken handlar om. Vi ska prata mer med Christine Armstrong om alldeles strax.

0: Christian Armstrong Oma, professor i arkeologi och museumsdirektör på Arkeologiskt museum vid universitetet i Stavanger, är med mig idag som gäst och har skrivit boken Flocken om vårt förhåll till dyrorna runt oss som såg väldigt annorledes ut när vi inte betraktade dem bara som mat. Kristin, alltså den norröna mytologin är ju full av dyr. Till exempel Hugin och Munin. Fortell lite grann om denna fantastiska, dessa ravner. Vad kommer det sig av?
1: Ja, nej, det är en helt otrolig myte. Synes jeg da, om Hugin og Munin er jo to ravner, et par ravner som hadde sitt tilhold på hver side av, altså på hver skulder av Odin, sant, som var den største av gudene. Og de satt på skuldrene til Odin, og så fløy de ut i verden, og så fikk de vite om alt det som skjedde der ute i verden, og så kom de tilbake til Odin, og så kviskret de inn i øret hans hva som skjedde. Så det var liksom hans måte å lese aviser på, for å si det sånn.
0: Det var på den tidens Twitter, på ordentlig.
1: Ordentlig Twitter, ja, rett og slett. Hugin og Munin, det betyr jo sinn og tanke, minne og tanke, mener jeg. Og jeg synes det utrolig fascinerende at det nettopp disse her to ravnene som har fått denne egenskapen, at de er på en måte de kognitive egenskapene til Odin, eller støtte hans kognitive egenskaper, fordi forskning har vist at ravner er utrolig smarte, at alle kråkefugler er veldig smarte, og de kan gjøre sånn avansert problemløsning, de kan bruke redskaper, de kan lage redskaper, de kan bruke redskaper, og de kan gjøre helt utrolige ting. For eksempel så kan de rekne seg frem til hva som er fartsgrenser på en vei. Det er en forsker som har funnet ut. Så de er virkelig utrolig smarte, og jeg synes bare det er så fascinerende at menneskene i forhistorien, de må jo ha studert de ulike dyrene, og observert de veldig nært, og på en måte skjønt hva slags egenskaper de har. Og de egenskapene har da blitt en del av den mytologiske verden, blitt en del av fortellingen om hvordan universet henger sammen.
0: Og man finner jo det her starke forholdet til dyren og dyrenes verden, finner man jo i naturreligioner rundt omkring i hele verden. När var det människan plötsligt bestämt sig för att de inte var en del av naturen utan att man skulle stå över alla andra väsen?
1: Ja, det är ju en lång process egentligen som har skett på olika måter till olika steder. Altså, i Indien för exempel så har han jo fremdeles hellige kyr som vandrer rundt i gatene og er fri. Da kan man si at dyrevelferden blant disse hellige kyrene ikke alltid er så bra, men den måten som vi i vårt vestlige samfunn oppfatter at liksom, der dyret er skilt fra menneskene, det er jo ikke noe som er universelt i verden i dag, og har i alle fall ikke vært det i forhistorien. Men altså det går jo tilbake delvis til Aristoteles, og så er det jo de ulike kirkefedrene som har hatt ulike oppfatninger av hvem dyret skal være. Og så kommer opplysningstider da, som setter på en måte opp dette her artshierarkiet der mennesket er på toppen. Tidligere i den kristne middelalderen så var jo Gud på toppen av artshierarkiet, men så blir mennesket på en måte løftet opp til å stå på toppen, og så kommer det også flere opplysningsfilosofer blant de, en som heter René Descartes, som sa at jeg tenker, derfor er jeg. Og dyr kunne ikke tenke, mente Descartes og andre. Vi kan i alle fall ikke på en måte få tilgang til hva dyr tenker. Derfor har ikke de samme sjelsevnene som det vi har. Hva aksiom da, eller hva liksom, innfallsvinkelen. Og nå vet vi jo ikke hva dyr tenker. Det er jo vanskelig nok å vite hva andre mennesker tenker for så vidt. Men forskningen nå går jo... har jo tatt et oppgjør med mye av dette, og når vi snakker om ravner for eksempel, som i alle fall har veldig godt utviklet kognitive egenskaper, og andre dyr også, som har sine egne kommunikasjonssystemer og så videre, så begynner man å se at det er større likheter mellom vår art menneske og de andre dyreartene enn hva vi har tenkt oss. Men det betyr jo ikke at det ene eller andre arten sånn sett blir rangert høyere enn andre, i alle fall ikke av biologer. Det er jo et, på en måte et filosofisk spørsmål da, som vi som samfunn har gjort oss opp en mening om.
0: Ja, og her er jo pendelen på vei å snu, at vi ser kanskje, börjar att se på dyrerna som att de har ett egenvärde, att de är individer, att de har egna rättigheter och att det är inte bara människan som ska kunna utnyttja dyrerna runt oss. Det är svårt att fråga en historiker, men är pendeln på väg oss nu om vi nu ska se på framtiden?
1: Ja, alltså så länge forskningen viser vei og viser oss at dyr har egenskaper som vi ikke har tatt inn over oss. Altså dyr har agens, at de har sine egne planer for verden, for å si det sånn, og de på en eller annen måte så har de en hukommelse, en fremtidsforståelse, de har planer og ønsker for fremtiden. Så kan vi i alle fall ikke si at de ikke tenker. Men hva som ligger i sjelsbegrepet, det er jo et annet spørsmål da.

Matt Biancos, get out of your lazy bed. Nej, du tänger inte det. Det är bara att sträcka på sig och ligga kvar en liten stund till. Det är ju sommar alltså. Och sommarsmorgon, det är det som Björn Buschaufför gärna vill höra med Guren Hagen. Det är en fin sommarlåt. Det är så länge sedan den har blivit spilt, skriver han. Jag vill gärna höra den. Har du en sommarlåt som du fruktansvärt gärna vill höra så kan du skriva in på appen NRK Radio. Gärna med en liten begrundelse till varför akkurat den låten ska spillas. Och gärna med en liten historia också. Idag ska vi prata om dyrevälfärd. Eller hur ska vi säga? Människans plats i dyreflock. Kanske. Det är Christine Armstrong och Oma som har skrivit bok om flocken, om hur vi har betraktat dyren upp genom alla tider. Och det är, som du säkert förstår, ganska nytt det här med att vi har ställt oss så våldsamt över. Att vi har tillåtit oss själva att göra vad som helst med våra medskapningar. Det är någonting som man inte gjorde tidigare. Det är i alla fall inte på den måten som vi gör det idag. Vi ska prata mera med Kristin om en stund. Men nu är det Guren Hagen.

Kurenhagens sammarsmorgon som önskades ut av Björn Börschaufför på appen NRK Radio till ferievikarierna.

Navy Blue med Los Topops. Och då är det en lyttare som har skrivit in härlig att höra på docker, sitter här med kaffen samman med mannen min och har en sång på önskelistan. Boney M hade en nydlig sång i vår ungdom som heter Elute. Senare spelade Kikki Danielsson in den och den gick rätt i hjärtat på oss. Kan vi få höra den som Kikki sjunger?

0: Självaste Elvis Presley med How Great Thou Art. Men ikväll så blir det en hel del människor som sjunger väldigt likt Elvis, som ska ha bland annat kyrkokonsert på Elvisfestivalen i Målöj som startar idag. Jag har med mig Helgi Gjelle. Vad är det som gör att just Elvis är så speciell?
1: Elvis Presley, han är kanske vår största entertainer någonsin. Han behärskar allt. Han blir kallt The King of Rock and Roll, men inte min mening skulle han lika gärna bli kallt The King of Gospel. Han har så mycket flott gospelmusik. Han har ballade, han har rock and roll. Så när folk kommer i kyrka vår i kväll, så ska vi ha gospel, vi ska ballade, men vi kör rock and roll så det plystrar inte i kyrkan.
0: Så härligt. Ja, för att ni koncentrerar inte om en period i Elvis liv. Det är liksom hela registret.
1: Ja, då, det gör vi. Och vi går vidare med fredagen med uteshow hver time på utescene på dagtid. Vi har en ny semifinale på fredag. Och så om kvelden flyttar vi in i festivalteltet. Og har kjempeshow der. Der kjører vi da som hovedshow et av Elvis sine berømte show. Og så har vi fem nye delshow etter det. Det har vi både på fredagen og lørdagen i festivalteltet. Så der er fullt trøkk. Og så har vi da finalen på lørdag i Ultimate. Det er jo veldig, veldig spennende.
0: Ja.
1: Men når den er ferdig, og før vi begynner i festivalteltet, så har vi Elvis Parade.
0: Ja.
1: Ja.
0: Går folk klädda som Elvis då runt omkring?
1: Nej då. Detta här är en musikfestival.
0: Ja.
1: Men någon klär ju sig ut och gör det.
0: Ja.
1: Men i din Elvis paraden så har alla våra 20-25 tributartister som är och underhåller.
0: Ja.
1: Både i konkurrensen och dessa i festivalen. De har vi då i öppna amkar. Kjører de gjennom gata, så de sitter i åpen amkabil gjennom sentrum og måler i Elvis Parade. Da er det stemning, det kan jeg love deg. Fulltrekk.
0: Og Helge, da hoppas man jo at Måløy får någorlunda vær. Hvordan ser det ut?
1: Jo, akkurat nå så er det overskyet, men vi ser gløtt av blå himmel og antydning til sol. Og meldingene er ikke det aller verste i dag, men vi bor jo på Vestlandet, så vi er vant til dette her. At sånn er det.
0: Sånn er det bare. Du får ha en alldeles nydelig festival, Helge. Og folk får bare komme og strømme til Måløy, men det er vel utsolgt. Det går vel ikke å bo någonstans i Måløy. Det er vel utsolgt for lenge siden.
1: Hotellen er utsolgt, selvfølgelig er det for et år siden, men vi har plass til både bobiler, vi har plass til folk, så det er bare å komme til Måløy og ha det riktig gøy. Det får en fantastisk opplevelse med Elvis Presleys musikk.
0: Underbart, tusen hjertelig takk og lykke til.
1: Jo, tusen takk for at jeg fikk komme på.

0: Det var Håndals tusen idé med Nordfjordvalsen. Det passade väl fint. Nu är det Benny Borg.
1: God morgon, min kära. Har du sovit gott?

0: Och från den lite äldre versionen utav Benny Borg så har vi, så ska vi gå till en ganska ung version av Benny Borg, nämligen när han är tillsammans med Kirsti Sparbo. Rune Johansson har hittat dagens 50-åring och nu ska vi som sagt till en ung Benny Borg och Kirsti Sparbo.
1: Dagens 50-åring på NRK PN+.
2: Dagens 50-åring er Kirsti Sparbo og Benny Borg, og melodien Son på Kreta, som vant Norsktoppen 30. juli 1976. Den var på en femte plata ekteparet ga ut på 3 år. Albumet Kirsti og Benny ble spellemannsnominert i klassen Årets vokalist, der Wenche Myhre tok seieren. Benny Borg skrev Son på Kreta og 2 andre på plata. Den inneholdt ellers en tolkning av Lillebjørn Nilsen og fine norske versjoner av mer eller mindre kjente låter av utenlandske artister, blant annet Pointer Sisters og Stevie Wonder. Melodien handler om ferieminner og ble en sommerklassiker på Reseradion. Den er å finne både på en doble samleplata fra Reseradion samt flere andre sommerlåtsamlinger. Her er Solen på Kreta.

Det var dagens 50-åring det med Björn Benny Dvorg med det och Kirsti Barbo. Fram till nyheterna så blir det Billy Joel.

Drifters och Up on the Roof. I om en liten stund så ska vi ha Kristin och Armstrong Oma i studion. Det är en reprise från tidigare intervju som jag sänder idag. Det handlar om våran plats i flocken. Människan, hur människan har sett på sina medskapningar, djuren, upp genom tiderna. Och Kristin har skrivit bok om detta. Hon har skrivit en bok som heter Flocken. Men först ska vi ha en önskelåt och vi ska upp till Sätra också. Och den första önskelåten, det kommer från Tove. Hon skrev till mig igår och ville gärna höra en sång som handlade om klingeklang matklocka från Trost i taklampa från Alf Preussen. Och så spelade jag den som jag trodde kanske hon menade, men det var inte den hon ville ha. Så hon skriver till mig så här: KI och AI och internet och egna tankar om en jänte på en storgård som ringer med matklocka ihop om att kärsten i vang hörer. Jag tror gåtan är löst. Det må vara Alf Preussens visa med en fiol bak öret, sunget utav Nora Brockstedt. Hoppfull hilsen Tove, som gärna vill höra den.

0: Min gäst idag är Kristin Armstrong Oma som är professor i arkeologi och museumsdirektör för arkeologisk museum vid universitetet i Stavanger. Och hon har begått en bok som jag har läst i alla fall, de första kapitlen i Kristin, jag har kommit till hunden.
1: Hunden, ja, den är
0: fantastisk.
1: Ett magiskt djur.
0: Denna boken heter Flocken. Och du, jag tänkte jag skulle börja med att spöra dig. Varför ville du skriva den här boken?
1: Oh, jag ville skriva den här boken för jag har jobbat som forskare i många år, som arkeolog. Och studerat dyr för olika sorter dyr från olika tider. Och etter hvert så begynte jeg å se at det er noe, ja, det er noe med disse historiene som virkelig er verdt til å fortelle, ikke bare til andre forskere, men også til alle menneskene der ute som burde formidles

0: veldig stort, og det noen, men noen overordnede tanker som jeg har gjort meg, fordi jeg har studert alle disse funnene, og så har jeg også studert biologisk forskning som handler om ulike dyr. Det noe med vårt samfunn og vår liksom, innfallsvinkel til dyr som jeg tenker at den forhistoriske virkeligheten, eller ulike virkeligheter da, kan liksom være med oss og sette våre egne filosofier og fortolkninger i en større ramme. Sånn at dyr og forhistorien, de er relevante for oss i dag. Og de forteller veldig annerledes historier enn måten vi oppfatter dyr på i dag.
1: Ja, precis. Det, og det var kanskje det første jeg tenkte på når jeg begynte, når jeg slog opp boken og leste den, at det, altså vi, vårt moderna sätt att se på djur som om ett, de tillhör oss, två, de är till för våran skull, det är ett ganska nytt sätt att se det, och jag antar att det är därför du kallar boken för flocken, för de var mycket mer en del utav flocken tidigare, är det inte så, Christian, eller?
0: Jo, det är nettopp det att när man ser att för exempel människor och dyr vart gravlagt samman i gravar, i steinaldergravar, så har du läst något om hunden, sant? Så finner man ju gravar med hundar som är begravet som om de var människor, där de har fått med sig gjenstander för exempel. De är inte ett följedyr till ett människa, men de är begravet som ett individ. Ja, ulike liksom, bilder for eksempel fra jernalderen der vi ser at hvordan dyr og mennesker glir liksom inn i hverandre, så skjønner vi at den oppfatningen som vi har av mennesker i dag, som du sier som eiendeler, og som også noe som er liksom, fundamentalt annerledes for mennesker, det er ikke en oppfatning som mennesker i fortiden hadde.
1: Nei.
0: Så Når jeg skulle skrive denne boken, så har jeg prøvd å gå inn i dette stoffet med en litt sånn blank slate, og legge bort mine egne, eller vår egen tids liksom, normative forståelse av mennesker som på toppen av et sånn hierarki, og prøve å gå inn i det og se på det med fortidens øyne. Da. Det er jo veldig vanskelig, men det gir oss jo en følelse av at dyr var integrert på en helt annen måte i verden, og dyr ble oppfattet på en annen måte, og menneskene hadde jo heller ikke teknologi til å kontrollere dyr på den måten som vi har i dag, og derfor så fikk dyr en veldig spesiell roller i samfunnet.
1: Och det är fascinerande, det är väldigt fundamentalt annorledes. Alltså man såg verkligen på dyren som likestilte på en måte. Gjorde man inte det? Eller är det våran förtolkning av det?
0: Ja, det är säkert vår förtolkning. Alltså, om de var likestilt eller inte, så hade de i alla fall en position utifrån de egenskapene de hadde, som var spesielle, som var hevet over menneskene sine tilsvarende egenskaper, altså for eksempel hunder, kan jo oppfatte, de kan høre ting, de kan på en måte sanse et byttedyr for eksempel på mye lengre avstand enn hva et menneske kan, sånn at de har egenskaper som mennesker kan på en måte benytte seg av, eller jobbe sammen med dyret for å ha et samspill der disse egenskapene til menneskene og dyret kom sammen, og så ble på en måte de to noe større enn summen av delene, for å si det sånn.
1: Mm. Vi skal prate mer med Kristin Armstrong-Oma alldeles straks.

0: Min gäst idag är Kristin Armstrong Oma, professor i arkeologi och museumsdirektör på Arkeologiskt museum vid universitetet i Stavanger. Och jag har med mig Kristin idag för jag fick en bok i posten och den boken heter Flocken och det är Kristin som har skrivit den och den handlar om vårat förhåll till djuren runt oss och hur annorledes vi såg på dyr. Om vi nu till exempel pratar om steinalder eller bronsalder. Och Kristin, du har ju då skrivit om hunden. Är hunden det första dyret som vi på en måte tämmer? För att använda då det moderna sättet att säga det.
1: Ja, hunden är det första dyret som enten som vi som mennesker temmer, eller om de temmer seg selv. Det vet vi jo ikke helt. Det i seg selv jo en veldig interessant diskusjon da. Men ja, det er det første dyret som mennesker begynner å leve sammen med. Og vi vet ikke helt hvor langt tilbake det går, faktisk. Fordi vi har to typer, bevisførsler på en måte for å si det sånn da, som vi kan knytte til å skjønne hvem de første hundene var. Det ene er de beina som vi finner fra hunder, og så er det også sånn genetisk bevis, altså DNA, det å studere når hunden og ulven splitter seg. Og de to bevisene, de peker litt ulike rett fordi vi har ikke bein som er på en måte like gamle som disse her
0: sporene i DNA.
1: De genetiske sporene. Så dette skjedde for lenge siden. Vi har i alle fall bein som går tilbake sånn, 17 000 år er vel de eldste beina, og så er det snakk om 70-80 000 år, hvis man tänker på, eller hvis man ser på DNA då.
0: Det är ju fantastiskt, för att man räknar ju liksom med att det moderna mänsket i kanske är så där en par hundratusen år gammalt eller någonting sånt där. Och i nästan halvparten av tiden kan vi ha haft hunden vid vår sida alltså. Det är otroligt. Men varför just hunden tror du?
1: Jeg tror det er noe med hunden i seg selv, altså, eller hunden i seg selv. Nå må vi jo tenke at det er ulven egentlig som

0: Kristin Armstrong Oma är min gäst idag, professor i arkeologi och museumsdirektör på Arkeologisk museum vid universitetet i Stavanger. Och har alltså skrivit boken Flocken. Och nu har vi pratat om hunden som är det första dyret som vi vet då har blivit det som vi kallar för domesticerat. Om det inte är så som vi har temmet eller om det var de som temmet oss, det är en filosofisk fråga, Kristin. Ett annat dyr som också har spelat extremt stor roll för oss är Kuba. Förtäll lite grann om hurdan blev ku och mänske vänner från början. Om vi nu är vänner nu, det låter vi filosoferna svara på. Men då, på den tiden, när vi var vänner.
1: Ja, alltså detta synes jeg ett otroligt fascinerande spørsmål. Fordi kua är ju en etterkommer etter det som jeg kaller for uroksen, som var et kjempestort dyr. Så de første menneskene som faktisk gikk bort til de første, disse her uroksene og klarte å temme dem, de har jeg enormt stor respekt for, det må jeg si. Så, men det, ja, det er cirka sånn 8-9 tusen år siden eller noe sånt, når disse uroksene da ble temmet i det området som i dag er Iran og Irak. Og så kom de vandrende opp hit da, til Skandinavia for et par tusen år siden. Og så har de blitt her siden, de kom jo for å bli. Og vi finner de på ulike måter i arkeologiske kilder. Blant annet så kan vi finne de i helleristninger, eller gjengitt på helleristninger, der de trekker plogen, og så kan vi også finne

0: gravene til mennesker.
1: Som offergaver, jo, eller noe sånt? Der,
0: ja, eller? Ja, som offergaver, eller som, ja, som kompanjonger, eller offergaver. Altså noen ganger så er det nok på en måte kjøttgaver som er lagt ned i graver. Andre ganger så er de der som hele dyr.
1: Kanske de var kompisar, kanske det var det vackraste de visste. De var verkligen. Det är precis som du sa med hundarna. Kanske de var mycket mer än vad vi tänker på idag, så var de egna individer. De var en del av flocken.
0: De var en del av flocken, och där är det en väldigt morsom historia som jag har lust att fortälla då, och det är en myte om en som heter kung Augvall, som hade en ku som han syns var väldigt vacker. Och han här kung Augvall, han har gett namnet till Avaldsnes på Karmøy. Och myten är då alltså att han hade denna ku som han syns var så vacker, och hade mjölk som han mente var, hadde helbredende egenskaper, og han hadde med seg kua når han gikk til krig, ut på slagmarker, og overalt hadde han med seg denne kua. Men så døde kua, og så ble kua begravd i en egen haug, rettet med hans, altså kong Augvald sin egen grav. Da. Og dette gikk det liksom historier om, sånn at ja, det er faktisk en historie i sagen om Olav Tryggvason, der Olav Tryggvason får høre om denne historien, og så, fordi han er på Avaldsnes, så får han åpne opp denne her graven da, der kua skal ligge. Der ligger det faktisk en ku, ifølge denne sagen. Og denne her historien har levd da på Avaldsnes, egentlig helt frem til i dag, men på 1800-tallet så ble noen av disse haugene åpnet igjen, og da forventet bøndene der at de skulle finne denne kua. Men nå har vi ikke funnet
1: en hel ku.
0: Men, ja, men altså, det ligger noen kubein i en av de haugene. Ja. Og så er det også en sånn stor gullring som vi har funnet fra Avaldsnes, som er veldig spesiell. Og det er jo selvsagt tolket som gullringen til en konge, altså en sånn halsring.
1: Ja.
0: Men det er jo litt morsomt å tenke på, det kanskje var kua sin halsring, men det er jo bare spekulasjoner.
1: Så spennende.
0: Men det sier litt om, ja, det sier litt om hva slags forståelse som kunne finnes da, av forkyr, sant? At de kunne ha en så spesiell rolle som det.
1: Ja, det står ju i stark kontrast till den här industriella och instrumentella tillnärmningen vi har idag vi har inte något individuellt förhåll till, men det hade vi väldigt väldigt länge, hade vi det, ett individuellt förhåll till alla de här djuren som vi omger oss med.
0: Ja, vi hadde nok det, og vi så de nok på en annen måte, fordi menneskene og dyrene levde veldig tett sammen, og i en veldig lang periode i vår forhistorie, fra eldre bronsealder og frem til middelalder, så bodde vi i langhus, der dyrene bodde i den ene delen av huset, og menneskene bodde i den andre delen. Og da, når man deler tak på den måten, så kommer man jo veldig nær hverandre, og blir kjent med hverandre som individer. Og det er jo noe som med, ja, en måte å leve på som det er ingen av oss som lever lenger. Så vi har kanskje hunder og katter inne i huset, men vi har jo ikke sauer og kyr og griser inne i huset lenger. Så da blir vi ikke kjent med dyra på den samme måte som folk ble i forhistorien.
1: Og det er mye det som også som boken handler om. Vi skal prate mer med Kristin Armstrong om alldeles straks.

0: Kristin Arnstång Oma, professor i arkeologi och museumsdirektör på Arkeologisk museum vid universitetet i Stavanger, är med mig idag som gäst och har skrivit boken Flocken om vårt förhåll till dyrorna runt oss som såg väldigt annorlunda ut när vi inte betraktade dem bara som mat. Kristin, alltså den norröna mytologin är ju full av dyr. Till exempel Hugin och Munin. Fortell lite grann om denna fantastiska, dessa ravner. Vad kommer det sig av?
1: Ja, nej, det är en helt otrolig myte. Synes jeg da om Hugin och Munin är ju två ravner, ett par ravner som hade sitt tillhåll på kvärskulder av Odin, sant, som var den största av gudarna, och de satt på skuldrene til Odin och så flög de ut i världen och så fick de vita om allt det som skedde där ute i världen, och så kom de tillbaka till Odin och så kviskrade de in i öra hans vad som skedde. Så det var liksom hans måte å lese aviser på, for å si det sånn.
0: Det var på den tidens Twitter, på ordentlig.
1: Ordentlig Twitter, ja, rett og slett. Hugin og Munin, det betyr jo sinn og tanke, minne og tanke, mener jeg. Og jeg synes det utrolig fascinerende at det nettopp disse her to ravnene som har fått denne egenskapen, at de er på en måte de kognitive egenskapene til Odin, eller støtte hans kognitive egenskaper, fordi forskning har vist at ravner er utrolig smarte, at alle kråkefugler er veldig smarte, og de kan gjøre sånn avansert problemløsning, de kan bruke redskaper, de kan lage redskaper, de kan bruke redskaper, og de kan gjøre helt utrolige ting. For eksempel så kan de rekne seg frem til hva som er fartsgrenser på en vei. Det er en forsker som har funnet ut. Så de er virkelig utrolig smarte, og jeg synes bare det er så fascinerende at menneskene i forhistorien, de må jo ha studert de ulike dyrene, og observert de veldig nært, og på en måte skjønt hva slags egenskaper de har. Og de egenskapene har da blitt en del av den mytologiske verden, blitt en del av fortellingen om hvordan universet henger sammen.
0: Du, og man finner jo det her starke forholdet til dyren og dyrenes verden, finner man jo i naturreligioner rundt omkring i hele verden. När var det människan plötsligt bestämde sig för att de inte var en del av naturen utan att man skulle stå över alla andra väsen?
1: Ja, det är ju en lång process egentligen som har skett på olika måter till olika städer. Alltså i Indien för exempel så har han ju fremdeles hellige kyr som vandrar runt i gatorna och är fri. Jeg kan si at dyrevelferden blant disse hellige kyrene ikke alltid er så bra, men den måten som vi i vårt vestlige samfunn oppfatter at liksom der dyret er skilt fra menneskene, det er jo ikke noe som er universelt i verden i dag, og har i alle fall ikke vært det i forhistorien. Men altså det går jo tilbake delvis til Aristoteles, og så er det jo de ulike kirkefedrene som har hatt ulike oppfatninger av hvem dyret skal være. Og så kommer opplysningstider da, som setter på en måte opp dette her artshierarkiet der mennesket er på toppen. Tidligere i den kristne middelalderen så var jo Gud på toppen av artshierarki, men så blir mennesket på en måte løftet opp til å stå på toppen, og så kommer det også flere opplysningsfilosofer blant de, en som heter René Descartes, som sa at jeg tenker, derfor er jeg. Og dyr kunne ikke tenke, mente Descartes og andre. Vi kan i alle fall ikke på en måte få tilgang til hva dyr tenker. Derfor har ikke de samme sjelsevnene som det vi har. Hva aksjon da, eller hva liksom, innfallsvinkelen. Og nå vet vi jo ikke hva dyr tenker. Det er jo vanskelig nok å vite hva andre mennesker tenker, for så vidt. Men forskningen nå går jo... Jeg har jo tatt et oppgjør med mye av dette, og når vi snakker om ravner for eksempel, som i alle fall har veldig godt utviklet kognitive egenskaper, og andre dyr også, som har sine egne kommunikasjonssystemer og så videre, så begynner man å se at det er større likheter mellom vår art menneske og de andre dyreartene enn hva vi har tenkt oss. Men det betyr jo ikke at det ene eller andre arten sånn sett blir rangert høyere enn andre, i alle fall ikke biologer. Det er jo et, på en måte et filosofisk spørsmål da, som vi som samfunn har gjort oss opp en mening om.
0: Ja, og her er jo pendelen på vei oss nå, at vi ser kanskje börjar att se på dyrorna som att de har ett egenvärde, att de är individer, att de har egna rättigheter och att det är inte bara människan som ska kunna utnyttja dyrorna runt oss. Det är svårt att fråga en historiker, men är pendeln på väg oss nu om vi nu ska se på framtiden?
1: Ja, alltså så länge forskningen viser vei og viser oss at dyr har egenskaper som vi ikke har tatt inn over oss. Altså dyr har agens, at de har sine egne planer for verden, for å si det sånn, og de på en eller annen måte så har de en hukommelse, en fremtidsforståelse, de har planer og ønsker for fremtiden. Så kan vi i alle fall ikke si at de ikke tenker.

för varje dag som gått. Jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt på min gitarr. Jag har min gitarr.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg